0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: For hvem har tatt med smitt på bygdekino da? Hvem har tatt med smitt på bygdekino?
3: Ja, det har jeg. Det var egentlig veldig kult konsept, fordi Slemmestad lagde sånn bygdekino i fjor sommer, ja, hvor de tok med bilen, og så lysatte de siloen på en måte, og så hadde de grease, og så tenkte jeg at dette litt gøy å få med seg, men du satt i bilen og så på filmen. Mm. Men det ble litt sånn klønt med parkeringer og sånn, ikke sant? Fordi, men det som var gøy var at naboen min, Smith, hun har jo ikke lappen, hun jo gammel, hun jo 93 år. Oi, så jeg tok med meg Smith på dette her, men så ble det jo litt dumt, fordi hun så jo ikke noe, så hun satt jo bare og klagde under den filmen. Jeg har tatt med Smith på bygdekino, jeg gjorde mitt beste.
2: Nei, da, jeg har tatt med Smith på kino på dansk film. Det var jo, det var, og Smith er ikke et menneske, det er en hund. Og da var det en del dyr i den filmen, så det var litt artig. Mine søsters børn i snøen.
4: Hvor var det til?
2: På Geilo, tok med hunden. Ja, jeg tenkte sånn, nei, nå drar vi på kino, så tok jeg med hunden da. Med så, hunden hadde på seg sånn pilotjakke med sånn skinn inni, for det var kaldt på den tiden da. Ja, ja, ja.
3: Var det ute i kino på vinteren?
2: Nei, det var ikke ute i kino, det var inne i kino, men det var kaldt til kino.
3: Åja, til på vei.
4: Pernille, du hører jo dette her er bare sprøyt fra ene til andre. Det var meg dette her, det var, jeg møtte en i byen, Smith, han var veldig opptatt av film. Og han, så vi burde sitte og prate litt, og så forteller han at han kunne godt tenkt seg å sett Exorcisten. Den var jo forbudt på Oslo Matografers kinoer, men den gikk på Golia kino, som en slags, det er jo en slags bygdekino for oss i Drabantbyene. Og så, den hadde han så lyst til å se, ja, men den går der oppe, vi drar dit, så jeg tok med meg Smith, han var jo over fornøyd å komme og se den filmen.
2: Hva tenker du om dette, Pernille? Hvem har tatt med smitt på bygdekino, tror du?
5: Nei, det tror jeg må være den svaksynte smitten, Kim.
2: Du tror det er til Kim der? Nei, det er ikke riktig.
5: Nei. Nei.
2: Det er ikke noe å bli lei seg for, altså. Det var jeg som hadde med hunden min Smith på kino på Geilo.
4: Hadde du sagt at du skulle gå tur da, så dro du på kino i stedet?
2: Min søster børn i snur. Det var en dansk film. Og så var det, kom det en hest på denne filmen da. Og da
4: hørte var det en som hadde med seg hesten sin da?
2: Nei, det var en hest på lærrettet. Og da hørte Smith da, woof! Da lo folk da, kan du si. Morgenklubbets eksklusive kaffekopp. Du får verktøy sett fra Virt, og så må du ha en fin dag videre, Pernille.
5: Kjempesjekt. Takk, i like så.
2: Ha det godt, da.
3: Ha det.
5: Ha det godt.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. 48% av hundeeiere har avlyst planer med andre for å være med hunden sin I stedet.
2: Nei, nesten 50%. Ja.
3: Brukte du mye unnskyldninger da du hadde? Du har jo hatt noen bisser, Love.
2: Ja, ja.
3: Du har hatt flere, du også.
1: Har du sagt det? Du, jeg kommer ikke på det fårikål-laget, for jeg skal være med Tipi.
2: Nei, men jeg har brukt det. Det når jeg tenker på det, så har jeg selvfølgelig en eller annen gang sånn, nei, vet du, det var valp eller et eller annet.
1: Ja, ja, ja, men jeg føler ikke at dette unnskyldninger. Jeg føler at altså, dette altså, de statistikk på at de har avlyst for å være med hunden din.
2: For å, ja.
1: Det for å være med hunden din.
2: For, ja, jeg,
1: for faktisk en... de vil være med hunden sin.
2: Nei, det jo bare mørkt.
3: Ja.
2: Det jo ikke så bra.
1: Nei, for det står jo ikke noe mer om det annet enn at de har avlyst planer for å være med hunden sin. Da tenker jeg det kan jo gå flere veier. Noen ganger så må du jo avlyse noe fordi at hunden kan ikke være alene hjemme såpass lenge at du faktisk nødt til å dra hjem og gå tur med den bikkja. Men det jo litt søtt da, at noen avlyser planer for de tenker sånn, men jeg var hjemme med hunden I dag.
3: Ja, men sier du det da, altså, da føler du deg jo ikke som veldig god som vert hvis du har invitert noen og så velger bikkja I stedet for deg.
2: Nei, det blir ikke sånn...
1: Vi har hatt litt lite tid sammen I det siste, sånn, så jeg håper du forstår at jeg prioriterer hunden I dag.
2: Og så, I hvert fall hvis det sånn rundt I hjørnet, bare sånn ta en glass vin eller sånt på et sted, eller sånt. Nei, vet du, jeg... Ja. Vet du, vi nødt til å være tipi, og jeg
1: nødt til å kose litt I sofaen I dag.
3: Vi må ha litt alentid.
2: Ja, ja. Se på TV og en serie, og midt I en serie vi nå.
3: Og bikkja får kjeft og bør med å legge seg I kroken sin, og så sitter du og pipper og smådrekker sherry.
2: Ja, ja, ja. Det var en morsom statistikk, synes jeg. Det var dagens fun fact,
1: det. Det var det.
2: På ekte. 48% altså, da vil være sammen med hunden sin.
1: Ja, vi har avvist andre planer for å være med hunden sin I stedet.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du kan bruke høna til. Plass nummer 10.
3: Du kan varme fingrene i den.
4: Nei.
3: Jo, altså da tenker vi fjærkre da. Du kan bare høre hulen ut.
4: Muffe liksom.
3: Ja, må være, da, men da må den være relativt. Stopp ut da. Nei, okay. må være ny.
2: Ja, ting du kan bruke høna til. Plass nummer 9.
3: Du, og dette her kan bli gøy. Vet du, kan kappe huet og se hvor langt den løper.
2: Nei,
3: det er jo sånn, de løper jo etter at man har kappet huet.
4: Ja, greit.
2: Ja, plass nummer 8.
3: Ha den i bur.
2: Ha den i bur, ja.
3: Kan ha den i bur, så ingen andre får tak i den.
2: Ja.
3: For den er, ja.
2: Plass nummer 7.
3: Nappe... Ja, gutta napper langt ned damene.
2: Du har sagt at ikke dette skulle være...
3: Ja, men det var du som satt meg på den ideen.
2: Nei, nei, nei.
3: Så ta av fjern og sånn, men det blir en...
2: For
4: det er hønner.
2: Plass nummer 6.
3: Kan du slippe den fri?
4: Du. Når du er lei?
3: nei, ja, det er litt sånn hippie-varianten dette.
2: Greit.
3: Slipp du høna fri.
2: Ja, jeg krysser veldig mellom mat
3: og... Ja, det gjør det nå.
2: Ok, plass nummer 5 da.
3: Be den om ikke å være så nebbete.
2: Ha, ha, ha. Plass nummer 4.
3: Knyte et skjerf rundt livet på noe inn som valp til unga. Tror jeg er...
4: Da snakker vi om fuglen oppe.
3: Da er vi fuglen. Da er det fuglen.
2: Plass nummer 3.
3: Pulen ut og ha den over 3 literen. Fikk ikke du en sånn av meg her da?
2: Jo, jeg gjorde det til påske en gang.
3: Ja.
2: Så fikk jeg det.
3: Så du måtte gå med uten pose utenfor her?
2: Ja, plass nummer 2.
3: Hønsefri kasse.
2: Hønsefri kasse, ja.
3: Det er jo den klassiske.
2: Selvfølgelig. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du kan bruke høna til. Plass nummer 1.
3: Bruk den som vekkerklukke.
2: Vekkerklukke?
3: Ja, vekkerklukke. Kluk, kluk! Kluk, kluk! Nå må du stå!
2: Tvilsomt. Topp 10-listen i dag. Ting du kan bruke høna til. Der altså.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har tidligere i dag snakket om plastposer og bæreposer i butikk. Vi har i løpet av 3 år halvert forbruket vårt i Norge, ifølge tall da fra både Rema og Coop.
3: Ja, og så kommer dere og sier at jeg ødelegger for EU-målene for at jeg ikke klarer å få meg et handlenett inn i butikken. Jeg har kjøpt mange handlenett, men jeg kjøper poser hver dag.
4: Ja, Morgenklubbens tante pose sitter her altså.
2: Ja, ja, ja. Vi har med en Roger på telefonen her. Hei, god morgen, Roger.
5: Hei, hei. God morgen til dere.
3: God morgen.
2: God morgen. Hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer fra Åfjorden, på Fosenhalvøya.
2: Ja. Og hva tenkte du, var det noe med poser du skulle snakke om, eller?
5: Ja, jeg heter Makim. Jeg kjøper sikkert 5 poser hver dag.
3: Gjør du det?
2: Og du bare ler.
5: Jeg og kjæringa, vi har jo 3 biler, og bak i bilene så er det handlebagger og handleposer som vi skal bruke for å ha gjenbruk og sånn, men det blir nå aldri brukt.
3: Nei, fordi du glemmer å ta dem med inn i butikken, ikke sant?
5: Vi er en stressa hver dag.
2: Ja, ja, ja. Men i all verdens land, du har de i bilen, men klarer ikke å få de inn i butikken?
5: Nei, jeg har sikkert 10 handlebagger som ligger i bagasjerommet i bilen.
2: Men hvis jeg sier at det foreløpig sånn enkelt regnestykke, så tror jeg du sikkert da bruker plastpose for en 5-6 tusen i året. Er ikke det
5: dumt? Ja.
2: Er ikke det dumt da?
5: Ja, jævlig dumt. Kunne jeg ha brukt pengene på øl, liksom.
3: Ja, på øl. Men da, det hjelper ikke at du handler masse øl hvis du kjøper poser i tillegg. Da må du ta med handlenettet ditt.
5: Da ryker jo posene, må vi ha 2 poser på 1 6-pack.
2: Ok, men du støtter...
3: Men jeg blir litt glad på en måte at det er flere som meg, at vi er litt ubrukelige, men det er fordi vi bare ikke får det til.
2: Ja.
3: Det er ikke fordi vi gjør det med vilje.
2: Nei, men du...
5: Altså, butikkjedene, Rema, Kiwi, Coop, jeg synes posene er ikke tynnere, så vi må jo kjøpe flere poser i flønge nå.
4: Ja, for de er tynnere, ja.
5: Ja, for at har du på et sixpack-hjul, så ryker jo posen.
2: Ja, men er det ikke håndtak på de sixpackene?
5: Hva du sa nå?
2: Er det ikke håndtak på de sixpackene?
5: Ja, men med sånne svære arbeidsnever som er, så får jeg ikke opp.
2: Nå lagde du et fint bilde av deg selv her, Roger. Du klærer å hette Roger, for å si det sånn.
5: Jeg kommer fra gård, jeg jobber som avløser, så...
2: Det er helt nydelig. Ja, fantastisk. Du var så hyggelig at du ringte oss. Nå har en fin dag videre.
5: Har du et ønske?
3: Ja.
5: Jeg jobber som avdater i fjøs, og jeg hører på dere fra morgenen til kveld, så jeg ønsker meg en kaffekopp.
2: Ja, du gjør det.
3: Ja, men det skal du få. Ja, det ordner vi.
2: Fikser vi.
5: Supert.
2: Ja, du må ha en skikkelig fin dag videre da. Takk for at du var med.
5: Takk,
3: vi kan
5: takke
3: dere også.
2: Ja, ha det, Roger.
3: Fin fyr, da.
2: Dette var, det er så koselig når folk bare ringer, synes jeg.
4: Altså, du kjøper bæreposer for det du kan få en uspesifisert tur uke i Tyrkia for, så du bør jo ringe her, Bjelle.
2: Det gjør vel det. Hva gjør du? Du kan jo tenke over ditt forbruk av plastposer, men det har i hvert fall blitt halvert i løpet av de siste 3 årene i Norge. Dette er rart.

0: Han vet veldig mange ting, blant annet hvorfor det kalles blues. Eller kanskje han bare gjetter. En ting som helt brennsikkert at hver eneste morgen så får du høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og for eventuelt nye lyttere I morgen så var det en veldig gal en I serien Dagens Fun Fact.
1: 48% av hundeeiere har avlyst planer med andre for å være med hunden sin I stedet.
2: Nei, nesten 50%.
1: Ja.
3: Brukte du mye unnskyldninger da du hadde? Du har jo hatt noen bikkjer, Loven.
2: Ja, ja.
3: Du har hatt flere, du også.
1: Har du Nei. Sagt det? Du, jeg kommer ikke på det fårikållaget, for jeg skal være med Tipi.
2: Nei, men jeg har brukt det. Det når jeg tenker på det, så har jeg selvfølgelig en eller annen gang sånn, nei, vet du, det var valp eller et eller annet.
1: Ja, ja, men jeg føler ikke at dette unnskyldninger. Jeg føler at altså, dette statistikk på at de har avlyst for å være med hunden din.
2: For, oh, ja.
1: Det for å være med hunden din.
2: For, ja, nå skjønte
1: jeg. For faktisk de vil være med hunden sin.
2: Nei, det jo bare mørkt.
3: Ja.
2: Det jo ikke så bra.
1: Nei, for det står jo ikke noe mer om det annet enn at de har avlyst planer for å være med hunden sin. Mm. Da tenker jeg det kan jo gå flere veier. Noen ganger så må du jo avlyse noe fordi at hunden kan ikke være alene hjemme såpass lenge at du faktisk nødt til å dra hjem og gå tur med den bikkja. Mm. Men det jo litt søtt da, at noen avlyser planer for de tenker sånn, men jeg var hjemme med hunden I dag.
3: Ja, men sier du det da, altså, da føler du deg jo ikke som veldig god som vert hvis du har invitert noen og så velger bikkja I stedet for deg.
2: Nei, det blir ikke sånn.
1: Vi har hatt litt lite tid sammen I det siste, sånn, så jeg håper du forstår at jeg prioriterer hunden I dag.
2: Og så I hvert fall hvis det sånn rundt I hjørnet bare sånn ta en glass vin eller sånt på et sted eller sånt. Nei, vet du, jeg vet du, vi nødt til å være tidlig
1: Vi
2: nødt til å kose
1: litt I sofaen I dag
3: Vi må ha litt alentid
2: Ja Se på TV og en serie og midt I en serie vi nå
3: Og bikkja får kjeft og bør med å legge seg I kroken sin og så sitter du og pimper og smådrekker skjærlig
2: Ja. Det var en morsom statistikk, synes jeg. Det var dagens fun fact,
1: det. Det var det.
2: På ekte. 48% altså. Da vil vi være sammen med hunden sin.
1: Ja, de har avlyst andre planer for å være med hunden sin I stedet.

0: Nei, det bare når du rygger. Det var det jeg skulle fram til. Hele denne runden var bare for å få deg til å si ordet bakhjulstrekk.
1: Ja.
0: Fordi det heter bakhjulsdrift. Åh. Og forhjulstrekk.
1: Fy fader, nå pirker
0: du. Men hvis du har bakhjulsdrift og rygger, ja. Da det bakhjulstrekk, men det bare når du rygger.
1: Bakhjulsdrift.
0: Så jeg tenkte at i og med at det den viktigste egenskapen du og Bo sitter og snakker om hver eneste uke, og at dere ikke vet hva det heter, men nå la oss utrydde den en gang for alle.
1: Ja, ok, det kan vi godt gjøre, men da kan du prøve å dra på noen sånne treff hvor det noen drifter og sånn, da sier alle at det bakhjulstrekk. Ja, det ingen som sier det bakhjulsdrift. Hvis du sier det der, så tar de deg med bak garasjen og gir deg juling og buksevann og franske mansjetter og
0: kokos. Ja, men det er verdt.
1: Ja, det du mener det.
0: Ja, jeg synes det.
1: Så det bakhjulsdrift, ja.
0: Ja, ikke bakhjulstrekk.
1: Nei. Nei. Det det de trekka du har over jula om vinter. Hvis du har de trekka du har over i garasjen når du har dem til vinterlagring.
0: Du prøver å prate deg ut av dette, du da?
1: Ja, det trekk.
0: Hvordan går det så langt? Du mener altså, at det heter bakhjulstrekk?
1: Ja.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Mm. Ja, ja.
1: Det går sånn passe.
0: Ja. Neida, så what can possibly go wrong?
1: Per. Ja. Bilmerke Microlino, hva sier det deg?
0: Ja, jeg tror at det en sånn nyskapning som går litt sånn a la de der gamle BMW i Z-ene, ikke det?
1: Helt korrekt!
0: Ja.
1: Det en morsom liten bil.
0: Ja, det er jo sånn blomstervase med hjul.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en blomstervase med hjul med døra foran, enorm oppmerksomhet.
0: Ja, du har prøvd en sånn, har ikke det?
1: Vi hadde en på prøve her, Bo, og jeg prøvde å få den til å velve, klarte ikke det.
0: Nei.
1: Men den drifta bra, for vi kunne sladde med den.
0: Men har du velvet med bil noen gang?
1: Ja. Okay. Ja.
0: Ja, vi kan komme tilbake til det.
1: Det kan vi da. Ja. Men i hvert fall så fikk vi prøve den Microlinoen, kom hjem til meg på henger, den skulle på MC-messa, for den kan også registreres, eller den registrert som MC,
0: ja.
1: Men kan også...
0: Og den det?
1: Ja, men du kan kjøre den på vanlig billappen, du bør ikke ha MC-lappen for å kjøre den. Men så kan også... registrere som mopedbil, eller altså du kan kjøre den fra du 16.
0: Altså det tre eller fire hjul på den?
1: Det fire.
0: Fire, ok. Så de to bak ved siden av hverandre? Eller sånn?
1: Ja, de litt smalere enn foran.
0: Ja.
1: Kul liten bil, og folk glaner jo, så de får viplash når de ser den.
0: Det revers på den?
1: Det revers.
0: For det var ikke på den i Z-en, tror jeg.
1: Nei, noen av de aller første var ikke revers på. Det var,
0: så hvis du parkerte helt inntil en vegg, så bare kjørt.
1: Så lå du dårlig an. Ja. Var derfor det var takluken mot en krabbe opp. Da sånne menighetssøstre som kløyv over kanten der.
0: Ja.
1: Men du kunne lokke opp døra, og så sette den i fri og døtte den bakover da.
0: Ja.
1: Dette var bare noe jeg fant på nå. Altså.
0: Ja.
1: Men i hvert fall så testet vi den, og så skal du jo da... komme en sånn så synes jo han i Stavanger som forhandleren av disse her
0: jeg
1: synes jo det morsomt og så sier så vil Bo ha en til gatebil som begynner nå i mai og også utover i sommer skal ha som depobil foliert gul med, altså gatebil så sier Bo først sier Bo der underkommunisert vi litt for Bo, han spør Bo hvordan han vil ha han, hvordan vi skal gjøre med overlevering.
0: Ja.
1: Bo sier at så nærme Vålerbanen som mulig, for han har kjørt dette her og var sånn akkurat, synes jo...
0: Det jo ikke noen milsluker.
1: Det ikke det.
0: Nei.
1: Men så kom jeg på med den geniale ideen at hva om vi drar til Stavanger og henter den og kjører den til Oslo?
0: Oi, helvete.
1: Og Bo ble litt stille, men så hørtes det ut som et morsomt prosjekt.
0: Ja, hvor mange mil det? For at du bor jo helt nede.
1: Det jo 50, det 50 mil. Du kan ikke kjøre over fjellet, for da vet du ikke om du får lade den. Da må du ha med et aggregat eller et eller annet. Og da bortfaller du jo.
0: Ja.
1: For den går 20 mil.
0: Ja.
1: Så da må du stoppe, og så må du lade i 5 timer, og så har du kjøret. Nei, så det... Ja. Så jeg tror det hadde... Det prosjektet hørtes veldig gøy ut.
0: Ja.
1: Og så... kom vi plutselig på at, for det første, så det jo mye inneklemt dager og helger, og tida flyr, og bo i ny jobb, og bla bla bla. Så derfor så lurte vi på hvordan vi skulle få sagt det til han, for han syntes jo prosjektet var morsomt.
0: Ja.
1: Men så sier jeg det at, du vet hva, her har vi dette overambisiøse prosjektet.
0: Men den der går jo i sånn Norgespakke, den bilen her, gjør ikke det?
1: Jo, han gjør vel nesten det, vet du. Så du kan få en til å ta den med under armen når du kommer. Så sendte jeg melding til den her denne uka at den hentingen ryker litt. Ja, jeg tenkte på det samme, sa han. Jeg tenkte jeg skulle advare dere, han som eieren. Så han ville gjerne komme og levere den da.
0: Ja.
1: Og da blir han altså da